0: dilemma.
1: A dilemma.
0: Yes.
1: Dilemma.
0: Yes.
1: Dilemma.
0: Yes.
1: Dilemma.
0: Yes.
1: Dilemma.
0: Yes.
1: Dilemma.
0: Yes.
1: Dilemma.
0: A dilemma.
1: Yes.
0: Dilemma.
1: A dilemma.
0: Yes.
1: Dilemma.
0: A dilemma.
1: Yes.
0: Dilemma.
1: A dilemma.
0: Yes.
1: Dilemma.
0: A dilemma.
1: Yes.
0: Dilemma.
1: A dilemma.
0: Yes.
1: A dilemma.
0: Yes.
1: Yes.
0: A dilemma.
1: Yes.
0: Yes.
1: A dilemma.
0: Yes.
1: A dilemma.
0: Yes.
1: A dilemma.
0: Yes. A dilemma.
1: Yes,
0: a dilemma.
1: Yes,
0: a dilemma.
1: Ya.